0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Rietumu dienvrietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 18-22 piekrastē 15-17 grādi Rīgā. Naktī neliels lietus, diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī ap 15, dienā līdz 22 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Rietumu dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 18-22 piekrastē 15-17 grādi Rīgā. Naktī neliels lietus, diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī ap 15, dienā līdz 22 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

jūs visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst vien.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Rietumu dienvrietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-15, dienā 18-22 piekrastē 15-17 grādi Rīgā. Naktī neliels lietus, diena bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī ap 15, dienā līdz 22 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra līdz 22 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra līdz 22 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra līdz 22 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra līdz 22 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra līdz 22 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra līdz 22 grādiem.
0: Radios konto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra līdz 22 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Radio Skonto.
3: Are you ready?
4: Born ready.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra līdz 22 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra 15,22 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra līdz 22 grādiem.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš, istabās maržo pēc kaut kā rūt.

0: Mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
1: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu. Ienāc Fórum Cinemas LV.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem vietām arī līs. Rietumpuses vējš 7-11 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-12, dienā 13-21 grāds. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem, naktī 10-12, dienā līdz 20 grādiem.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
0: Tikai šodien divas biļetes par vienas cenu.